0: بر سر کتل هستم ماتل موتر هستم بلنده پس موتر ماتل جیگر هستم
1: کلون کابل قدیم خدا گواه بچیم نزدیک نکو خدا دمو شاو رو سرچپا روز شبو بعد خوب سرچپا خوب است بدو
2: رپ داری داری
1: شبونه باس نفری تا مثل فرزانه نوز از اشتو که بودی زبان داروز از اشتو که استی کلون کاری کاری کلون است سقل سقل وزیفه ها را تیر کدیم بابا گگم و انگ روی پید استادم سر رنگ هستی مثل من در بین خو پای نمانی تو در بین ما کار نداری تو در سکت ما نیستی رو دل ما بچم مصطفی میخونه رتتا دری را پشتو که بعد آده تا رب خونه خودشان معلومتا آنتا نداری یا لینو قطع کلوی کلونه کلوی که در فیسبوکم بودی خدای رو همیشم داد زدی خدای ما تو بگو چی بوده گناه ما گرفت بنده پس از مارم گرفت خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده